0: Alfred.
1: Negă pe Emile. Ne vezi fi ce spi.
2: Ami, spi. Mene ocupită-te. Alfred, neamă de gubă-te.
1: Lina.
2: Viște că cui cerveni evite să se protoce de porăcată. Когато стигнето сърцето, свършено е с него.
3: Лина.
2: Тогава ще умре.

Lucas? Ești și nești tu? Bătă, Lucas! Snegurină! Alfred! Alfred, și ce se oște? Nu s-a mit vreo Snegurină? Значи поди до града и чисти. О, победихме, Лукас, победихме! Алфред, ще стигнем до града. Ще живееш, Алфред!